asinko su chenu na na ya mafu ntia mwa ba kupe na ewo kwabre wa wasi nuhu keni ya bapa ekuya echem shu bebi ya saa doni

Enshremaye. Apochi Fabricas. Owa Krokere, waye Ishano Pei. Clement, owa Bofo, Anopei, Eradinya, Enshira, Omame. Namani ye 0247-66-33-33. Samuel, Anope, waye Ishira, Eradinya, Kuponcha. Mipacho, me frame, ja message, mami. Me mami, mami, ya duma, wabre, oma. Yankupon on show on a pay mammy. Na on come home on told any more and chill and mammy. Miss Rose Remami da. Maw domino wodo and ya kesia o ma bra bomo. Wa uhu mo bona wo kai wo mana wuti wenim chira wo ma kwa nya singin ya mu. Anope domie. Yes, ma wadomu nye kesi emaye, na ma wabasa ewe peye emaye, wa ya sitinamu, ya brabomu, ya kwa na dini ni Anope nyume da background ye, ya mame Augustina Addison. Nisi na wachu ini na midi celebrate no. Didi biya me boni nyumu. Deni bi wo kra me boni nyum nko a jua dabna dan nyina na nyum nko na me bo ma mo nyum fufuro bi amfra eno na me de empress gift dear etwaso.

Ye jai. Radin, kwa suwa mu wasem, entina yemu, na indi yemu, hini anope.

0: ya we de o mam je mu aseme ada na no pe wo pie me so sa
1: mma je be ma madam fu bi na ne wo atre no a me ba be pe mu a wo ho yo
0: aho kire bai
1: wonya ne ya de na e ya ma na wo de kure agu sese won ti me nyako ona ma na opimpim nipa o hu ade yi
0: o we de ba ti kesi kura watin natural health center e ni hu aseme de ma kire sia me hu bi da glaucoma na cataract e ya ta on fa dru bi enu so on so wo dru bi a so da bi a no nipa ni aye se de ya sa nwa bi agu so no na ni ne ya ne ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sadie wa kire won hu ebi so be no won hu watin natural health center o ha obi a won nipa ni se so aye wi si si se so aye okusu aye se de bobi na asie ana aye na prusio watin natural health center obi mfa ni ya de enko ho enka se me ko aye anye yie kuma